покровителі слов'янського світа, святі Кирил і Методій. Славні віродателі родилися у грецької Солуні у фамілії міцного великаша. Младший з братів Кирил, світської імені Константин, познатний учений свого часу, создав азбуку. Потовмачив єдно із учениками святоє письмо і іні богослужебні тексти у керетох місії у Велику Моравію, де на позвання міцного князя прийшли брати ширити християнство і культуру 863 року. Великих бізантійців чистували і у Римі, до котрого 867 року прибили браття з просьбу признати і благословити право слав'ян на власний путь у розвою Христової віри і держави. До Рима браття принесли мощі святого Клемента. У храмі цього святого у вічному вероші храниться доднись десниця Кирила, котрий ся похворів і умер 869 року. На Велику Моравію ся вернув старший брат Методій з листом від папи, котрий доволив створення школи на чолі з Методієм, право висячення ним слав'янських учеників на духовні посади і право тримання святої служби на язикових слав'ян. Було то великое геройство. Трудами славних братів і їх учеників по грецьку, єврейському і латинському язиках уцерковали Христа, зазвучав і слав'янський язик. Тепер го знаємо і церковно-слав'янський. В'єдно з іними слав'янами День святих Кирила і Методія 5 юлія. Папа Йоанн Павел ІІ іще 1980 року проголосив солунських братів меже покровителями днешної Європи. Пам'ять святих Кирила і Методія, котрі стояли коло колиски роження культури і віри нашої народа, не ле м'яло частувати ушитким русинам, а й бо й твердося тримати традицій, заложених братами у далекому

Ужмынула я и літо зійшов теплий час. Уж не ходить радість світо, уж їй не є в нас.

Осінь цвапка за облацку, шиби мочить дощ. Журба сіром стернем крача, дост мам того, дост.

А де мої сокови? Ту в обистю відьовим, от пеленчат стерозли мужні лиць.